0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

woman, girl.

0: Lijepo jutro nad dolinom Lima. Berane, grad koji volim.
1: Još jednom dobro jutro za sve vas koji ste se možda ovog jutra uspavali, a nadamo se da se budite uz nas, a kao što džingl kaže, ovog jutra, lijepo jutro nad dolinom Lima i nad našim gradom, trenutno prijatnih 14 stepeni. Što se nastavka dana tiče, meteorolozi kažu da će biti dosta sunca uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 32 stepena u našem gradu. A što se tiče Crne Gore, danas pretežno sunčano i toplo, do veoma toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti, duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se u rasponu od 26 do 36 stepeni. Još jednom da pomenemo da je sponsor vremenske prognoze na našim talasima zdravstvena ustanova Tesla Medical Verane. Evo ovog jutra od dežurne ekipe pozdravi svim zaposlenim u ovoj ustanovi, ali i u Poliklinici Stojanović Medical Verane koji su sponsor tačnog vremena na našim talasima. A ako mene pitate, jutro idealno za putovanja, pa ako ste isplanirali ovog jutra neki kraći ili duži put, vrijeme je da čujete informacije koje ovog jutra stižu iz Automoto Saveza Crne Gore. A oni kažu da je saobraćaj ovog jutra umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije i ovog jutra savjet da na svim putnim pravcima maksimalno oprezno vozite, dragi vozači, a ono što se nadamo je da ste i ovog jutra uz naš radio u vašim automobilima. Što se izvještaja iz Automoto Saveza tiče, izdvojili smo i za vas ovog jutra neke korisne informacije, pa prvo počinjemo sa tim da se do 26. oktobra odobrava potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju, kažu iz Automoto Saveza, mogu koristiti alternativne putne pravce. Također, ali do drugog vremenskog termina, možemo tako reći, do 30. septembra odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica zbog izvođenja radova na ovom putnom pravcu. Što se tiče još nekih informacija, evo pomenut ćemo da se do 8. septembra odobrava totalna obustava saobraćaja, dakle do danas, evo, zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od raskrsnice sa ulicom Đure Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici. Dakle, evo, još danas važi ova obustava saobraćaja, pa će ova saobraćajnica već od sutra biti prohodna. Što se tiče teretnih motornih vozila, zabranjuje se njihov saobraćaj za vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona sve do 15. septembra u radne dane od 19 do 24 sata, a vikendom od 17 do 24 sata na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin. M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mioska, Kolašin i M10 Podgorica, Cetinje, Budva. Do 15. oktobra svakim danom u vremenu od 7 do 24 sata zabranjen je saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona i na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Da kažemo još da se u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 12 osoba zadobilo lakše povrede. I još jedna kratka informacija iz Automoto Saveza kaže da se pojačan intenzitet saobraćaja danas očekuje na važnim putnim pravcima, naročito unutar gradskih sredina.

8:22 prema sponzoru tačnog vremena na našim talasima, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane, pravo vrijeme za blok servisnih informacija. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati dio sela Šekular. Zatim sela Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izvigličko naselje, Rudeš, Kolektori, dio naselja, Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Saobraćaj je ovog jutra umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Iz Automoto Saveza Crne Gore svim vozačima savjetuju da na svim putnim pravcima maksimalno oprezno voze. Iz uprave policije izvještaj u kojem se kaže da se u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 12 osoba zadobilo lakše povrede. I što se vremena tiče, trenutno prijatnih 14 stepeni u našem gradu. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 36 stepeni.

Ponovo smo tu sa vama, poštovani slušalci, u jutarnjem programu našeg i vašeg radija, 8:43. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. A u nastavku govorimo o gorivu. Naime, vlada Crne Gore je usvojila smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, pa u Crnoj Gori od ponoći važe nove cijene goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tako će cijena dizela narednih 7 dana ostati nepromijenjena i iznosit će 1,87 € po litru. Obje vrste benzina su pojeftinile za po 2 centa, pa Euro Super 90 košta 1,72 €, a Euro Super 98 1,76 € po litru. Lož ulje je skuplje 16 centi i košta 1,94 € po litru. Iz ministarstva ističu da navedene cijene važe od 8. do 14. septembra, dakle od danas i narednih 7 dana. A evo, u jutarnjem programu i informacija o tome koje su opštine i u kojem iznosu koristile sredstva iz egalizacionog fonda u proteklih 6 mjeseci, pa su tako u prvih 6 mjeseci ove godine za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda jer su manje razvijene lokalne samouprave, raspodijeljeno je nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredjeljene sume od 55 miliona, podaci su akcije za socijalnu pravdu. Pri tome za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona eura, od čega je Beranama opredijeljeno 2,5 miliona eura. Što se centralnog regiona tiče, 4 opštine dobile su više od 9,6 miliona. U pitanju su Nikšić, Danilovgrad, Tuzi i Zeta. U središnjem regionu glavni grad Podgorica nije korisnik sredstava kao ni prijestolnica Cetinje, ali podsjećamo, prijestolnica dobija novac po posebnom zakonu vezanom samo za nju. U južnom regionu je opština Ulcinj koja je jedina korisnica, što se Primorja tiče, novca iz egalizacionog fonda raspodijeljeno preko 2,1 milion eura, a evo da ponovimo da 5 ostalih primorskih opština, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi, nijesu korisnice novca iz ovog fonda. Iz Agencije za socijalnu pravdu navode da je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave detaljnije propisan način funkcionisanja egalizacionog fonda koji služi za finansijsko ujednačavanje finansiranja opština. Osam je sati, 47 minuta, pratite jutarnji program našeg i vašeg radija. Mi se družimo sa vama uz naše sponzore, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, da podsjetimo da je trenutno 16 stepeni u našem gradu. Dakle, jutarnji program je tu, mi smo tu da se družimo sa vama, a Crvena jabuka pjesmom kaže da je i nebo tu.

0: Slušate Radio Beran.
1: Mini Flaš u 9.
2: U Crnoj Gori od ponoći važe nove cijene goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi. Cijena dizela je ostala nepromijenjena, a obje vrste benzina su pojeftinile za po 2 centa, a lož ulje je skuplje 16 centi. Navedene cijene važiće do 14. septembra. U prvih 6 mjeseci ove godine za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda jer su manje razvijene lokalne samouprave, raspodijeljeno nešto preko 33 miliona eura, podaci su akcije za socijalnu pravdu. Pri tome za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona, od čega je Beranama opredijeljeno 2,5 miliona eura. Povodom Međunarodnog dana fizioterapeuta koji se obilježava danas iz Kliničkog centra Crne Gore poručili su da fizioterapija ima važnu ulogu u očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola i oporavku pacijenata nakon povreda i bolesti. Ovogodišnji Međunarodni dan fizioterapeuta posvećen je rehabilitaciji u neurologiji i kardiohirurgiji. Naučno-fantastični film Sazvežđe psa bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu sutra veče sa početkom u 20 časova. Režiju potpisuje Ridley Scott, a glavne uloge tumače Jacob Elrodi, Josh Brolin i Margaret Qualley. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular, sela Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Jučerašnjeg dana policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 38 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a podnesena je jedna prekršajna prijava za počinjeni prekršaj. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Saobraćaj je ovog jutra umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Vozačima se na svim putnim pravcima savjetuje maksimalno oprezna vožnja. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 13, najviša dnevna 32 stepena.

0: od mene.
1: Lijepo jutro nad dolinom Lima. Berane, grad koji volim.
2: Da, upravo tako, pratite jutarnji program na talasima našeg i vašeg radija. 9 sati i 16 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. A u nastavku jutarnjeg programa pričamo o kulturnim dešavanjima u našem gradu, kojih je, priznaćete, tokom Beranskog kulturnog ljeta bilo za svakog po nešto, možemo reći tako, i za najmlađu beransku publiku, za one srednjih godina i za starije, a evo nakon odmora i avgusta mjeseca, kada su svi bili na zasluženim odmorima, vraćamo se ponovo priči o projekcijama i ostalim kulturnim dešavanjima u Centru za kulturu Berane. Tako će naučno-fantastični film Sazvežđe psa biti prikazan u bioskopu Centra za kulturu s jutra veče sa početkom u 20 časova. Režiju za ovaj film potpisuje Ridley Scott, a glavne uloge tumače Jacob Elrodi, Josh Brolin i Margaret Qualley. Takođe, odmah naredne večeri, dakle u četvrtak 10. septembra, sa početkom u 19 časova, biće prikazan porodični sinhronizovani film Vajana, takođe kao dio bioskopske ponude Centra za kulturu. Ovo je Disneyev film, preporuka za naše najmlađe sugrađane. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. A ako sam preporučila najmlađima film Vajana u četvrtak u 19 časova, za one nešto starije, preporuka za autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici. Ovo autorsko veče biće održano takođe u četvrtak 10. septembra sa početkom u 19 časova, ali u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Riječ je o autentičnom zapisu o vakufima na području Berane i Petnice, njihovom značaju kao i vrijednostima darivanja svog dobra radi opšte dobrobiti svih ljudi. Knjiga obiluje sa dosta fotografija koji vjerno svjedoče o minulim vremenima i dobrim ljudima u njima. Na promociji će govoriti autor knjige Mirsad Hadrović, dok će moderatorka programa biti Marija Veković, bibliotekarka. Organizator ove večeri je Centar za kulturu Berane. A evo, u ovom bloku informacija da podsjetimo još jednom, a i da evo čestitamo ovako javno Centru za kulturu Berane, naime na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva koje je održano u Podgorici proteklog vikenda, predstavi za djecu Žižula i Čičak, koja je rađena u produkciji Centra za kulturu Berane, pripala je nagrada za najbolju predstavu dječjeg žirija. Od strane Međunarodnog stručnog žirija Davoru Dragojeviću, režiseru ove predstave, pripala je nagrada Dragan Radulović za najbolju dramaturgiju, dok se glumica Jovana Brnović našla među 5 najboljih glumaca na ovom festivalu. Žižula i Čičak jedina je predstava za djecu iz Crne Gore na ovogodišnjem izdanju ovog festivala, koji je okupio pozorišta iz Brazila, Bugarske, Sjeverne Makedonije, Italije kao i Srbije, čija je predstava Lisini snovi pozorišta za djecu i mlade iz Kragujevca osvojila nagradu za najbolju predstavu u cjelini. Da podsjetimo još da je organizator ovog festivala Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, Sekretarijata za kulturu opštine Podgorice i Kica Budotomović, gdje je takmičenje i održano.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash. U prvih šest mjeseci ove godine za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda, jer su manje razvijene lokalne samouprave, raspodijeljeno je nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredijeljene sume od 55 miliona, podaci su akcije za socijalnu pravdu. Pri tome je za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona, od čega je Beranama opredijeljeno 2,5 miliona eura. U centralnom regionu su 4 opštine dobile više od 9,6 miliona, Nikšić, Danilovgrad, Tuzi i Zeta. U središnjem regionu glavni grad Podgorica nije korisnik sredstava kao ni prijestonica Cetinje, ali prijestonica dobija novac po posebnom zakonu vezanom samo za nju. U južnom regionu je opštini Ulcinj iz egalizacionog fonda raspodijeljeno preko 2,1 miliona eura. Pet ostalih primorskih opština, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi, nije su korisnice novca iz ovog fonda. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave detaljnije je propisan način funkcionisanja egalizacionog fonda koji služi za finansijsko ujednačavanje finansiranja opština, navode iz Agencije za socijalnu pravdu. Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, pa tako u Crnoj Gori od ponoći važe nove cijene goriva, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena dizela narednih će 7 dana ostati nepromijenjena i iznosit će euro i 87 centi po litru. Obje vrste benzina su pojeftinile za po 2 centa, pa Eurosuper 95 košta euro i 72 centa po litru, dok Eurosuper 98 košta euro i 67 centi po litru. Lož ulje je skuplje 16 centi i košta euro i 94 centa po litru. Iz ministarstva ističu da navedene cijene važe do 14. septembra. Povodom Međunarodnog dana fizioterapeuta koji se obilježava danas iz Kliničkog centra Crne Gore, poručili su da fizioterapija ima važnu ulogu u očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola i oporavku pacijenata nakon povreda i bolesti. Navode da fizioterapeuti predstavljaju važan dio multidisciplinarnog zdravstvenog tima i da svojim znanjem, stručnošću i posvećenošću svakodnevno doprinose uspješnijem oporavku pacijenata. Fizioterapija je važan dio savremene zdravstvene zaštite koja doprinosi očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola, oporavku nakon povreda i bolesti, kao i poboljšanju kvaliteta života pacijenata, navodi se u saopštenju. Ovogodišnji Međunarodni dan fizioterapeuta posvećen je rehabilitaciji u neurologiji i kardiohirurgiji. Iz Kliničkog centra zahvalili su svim fizioterapeutima na predanom radu i doprinosu zdravstvenom sistemu. Naučno-fantastični film Sazvežđe psa biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu s jutra veče u 20 časova. U periodu nakon katastrofalnog virusa čovječanstvo je skoro izbrisano. Preživjeli se suočavaju sa novim neprijateljem, a civilni pilot Hig kao glavni junak gaji nadu u bolji život van svog trenutnog prebivališta. Režiju potpisuje Ridley Scott, a glavne uloge tumače Jacob L. Roddy, Josh Brolin i Margaret Qualley. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. U sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane, sjutra će se u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular, sela Zaostro, Crljevine, Skakavac Lukavica, Štitari, Bubanje Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno je iz CEDIS-a. Tokom jučerašnjeg dana policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 38 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a podnesena je jedna prekršajna prijava. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Saobraćaj je ovog jutra umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Vozačima se na svim putnim pravcima savjetuje maksimalno oprezna vožnja. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 13, najviša dnevna 32 stepena.
0: Slušajte.

Još uvijek ste, nadamo se, sa nama u jutarnjem programu Radija Berane, 10 sati 14 minuta, sponsor Tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Da podsjetimo i na vremenske podatke, uz sponzora vremenske prognoze, zdravstvenu ustanovu Tesla Medical Berane. Trenutno je 23 stepena u našem gradu, kažu prijatnih 23 stepena, uživajte u ostatku jutra. Ono što nas tokom dana čeka je još porast dnevne temperature do maksimalnih 32 stepena. A mi u nastavku govorimo i podsjećamo vas na neke informacije koje ste već imali prilike da čujete na našim talasima. Jedna se odnosi na to da se obavještavaju svi poljoprivredni proizvođači, ratari sa teritorije opštine Berane, da je u toku prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra, a u zahtjev se dostavlja kopija izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zatim potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte i žiroračuna, kao i uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva se obavlja lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici, broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 časova, podsjećam do 14. septembra. Iz resornog sekretarijata je saopšteno da se nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće razmatrati. A evo još jedne prilike za jednu drugu vrstu konkursa. NVO Green Home ove godine organizuje nacionalni konkurs Zelene ideje 2026 sa ciljem da podrži pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća, preduzetnike i nevladine organizacije u razvoju inovativnih poslovnih i preduzetničkih ideja zasnovane na principima održivosti i pozitivnog uticaja na zajednicu i životnu sredinu. Kroz ovaj konkurs želimo da prepoznamo i podržimo kreativne i održive ideje koje imaju potencijal da doprinesu razvoju lokalnih zajednica, stvaranju novih ekonomskih prilika i unapređenju kvaliteta života uz odgovorno korišćenje i očuvanje prirodnih resursa, navodi se u saopštenju. Prijavni formular može se pronaći na linku NVO Green Home, a popunjene prijave potrebno je poslati na adresu greenhome@greenhome.co.me najkasnije do 27. septembra. Još jedna kratka informacija, tačnije podsjećanje da će se u sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji naše opštine sjutra u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a u narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite.
5: Slušate Radio Berane.

Ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika stara.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash. U prvih šest mjeseci ove godine za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda, jer su manje razvijene lokalne samouprave, raspodijeljeno je nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredijeljene sume od 55 miliona, podaci su akcije za socijalnu pravdu. Pri tome je za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona, od čega je Beranama opredijeljeno 2,5 miliona eura. U centralnom regionu su 4 opštine dobile više od 9,6 miliona, Nikšić, Danilovgrad, Tuzi i Zeta. U središnjem regionu glavni grad Podgorica nije korisnik sredstava kao ni prijestonica Cetinje, ali prijestonica dobija novac po posebnom zakonu vezanom samo za nju. U južnom regionu je opštini Ulcinj iz egalizacionog fonda raspodijeljeno preko 2,1 miliona eura. Pet ostalih primorskih opština, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi, nije su korisnice novca iz ovog fonda. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave detaljnije je propisan način funkcionisanja egalizacionog fonda koji služi za finansijsko ujednačavanje finansiranja opština, navode iz Agencije za socijalnu pravdu. Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, pa tako u Crnoj Gori od ponoći važe nove cijene goriva, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena dizela narednih će 7 dana ostati nepromijenjena i iznosit će euro i 87 centi po litru. Obje vrste benzina su pojeftinile za po 2 centa, pa Euro Super 95 košta euro i 72 centa po litru, dok Euro Super 98 košta euro i 67 centi po litru. Lož ulje je skuplje 16 centi i košta euro i 94 centa po litru. Iz ministarstva ističu da navedene cijene važe do 14. septembra. Povodom Međunarodnog dana fizioterapeuta koji se obilježava danas iz Kliničkog centra Crne Gore, poručili su da fizioterapija ima važnu ulogu u očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola i oporavku pacijenata nakon povreda i bolesti. Navode da fizioterapeuti predstavljaju važan dio multidisciplinarnog zdravstvenog tima i da svojim znanjem, stručnošću i posvećenošću svakodnevno doprinose uspješnijem oporavku pacijenata. Fizioterapija je važan dio savremene zdravstvene zaštite koja doprinosi očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola, oporavku nakon povreda i bolesti, kao i poboljšanju kvaliteta života pacijenata, navodi se u saopštenju. Ovogodišnji Međunarodni dan fizioterapeuta posvećen je rehabilitaciji u neurologiji i kardiohirurgiji. Iz Kliničkog centra zahvalili su svim fizioterapeutima na predanom radu i doprinosu zdravstvenom sistemu. Naučno-fantastični film Sazvežđe psa biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu sutra veče u 20 časova. U periodu nakon katastrofalnog virusa čovječanstvo je skoro izbrisano. Preživjeli se suočavaju sa novim neprijateljem, a civilni pilot Hig kao glavni junak gaji nadu u bolji život van svog trenutnog prebivališta. Režiju potpisuje Ridley Scott, a glavne uloge tumače Jacob L. Roddy, Josh Brolin i Margaret Qualley. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. U sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane, sutra će se u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular, sela Zaostro, Crljevine, Skakavac Lukavica, Štitari, Bubanje Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno je iz CEDIS-a. Tokom jučerašnjeg dana policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 38 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a podnesena je jedna prekršajna prijava. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Saobraćaj je ovog jutra umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Vozačima se na svim putnim pravcima savjetuje maksimalno oprezna vožnja. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 13, najviša dnevna 32 stepena.
0: Slušate radio Berane. Takva žena jednom se rodi. Ovakvog ludaka da čuva i da voli. I sklapaš oči na svaku moju laž i kažeš dobro je sve.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash. U prvih šest mjeseci ove godine za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda, jer su manje razvijene lokalne samouprave, raspodijeljeno je nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredijeljene sume od 55 miliona, podaci su akcije za socijalnu pravdu. Pri tome je za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona, od čega je Beranama opredijeljeno 2,5 miliona eura. U centralnom regionu su 4 opštine dobile više od 9,6 miliona, Nikšić, Danilovgrad, Tuzi i Zeta. U središnjem regionu glavni grad Podgorica nije korisnik sredstava, kao ni prijestonica Cetinje, ali prijestonica dobija novac po posebnom zakonu vezanom samo za nju. U južnom regionu je opštini Ulcinj iz egalizacionog fonda raspodijeljeno preko 2,1 miliona eura. Ostalih primorskih opština, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi, nije su korisnice novca iz ovog fonda. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave detaljnije je propisan način funkcionisanja egalizacionog fonda koji služi za finansijsko ujednačavanje finansiranja opština, navode iz Agencije za socijalnu pravdu. Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, pa tako u Crnoj Gori od ponoći važe nove cijene goriva, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena dizela narednih će 7 dana ostati nepromijenjena i iznosit će euro i 87 centi po litru. Obje vrste benzina su pojeftinile za po 2 centa, pa Euro Super 95 košta euro i 72 centa po litru, dok Euro Super 98 košta euro i 67 centi po litru. Lož ulje je skuplje 16 centi i košta euro i 94 centa po litru. Iz ministarstva ističu da navedene cijene važe do 14. septembra. Povodom Međunarodnog dana fizioterapeuta koji se obilježava danas iz Kliničkog centra Crne Gore, poručili su da fizioterapija ima važnu ulogu u očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola i oporavku pacijenata nakon povreda i bolesti. Navode da fizioterapeuti predstavljaju važan dio multidisciplinarnog zdravstvenog tima i da svojim znanjem, stručnošću i posvećenošću svakodnevno doprinose uspješnijem oporavku pacijenata. Fizioterapija je važan dio savremene zdravstvene zaštite koja doprinosi očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola, oporavku nakon povreda i bolesti, kao i poboljšanju kvaliteta života pacijenata, navodi se u saopštenju. Ovogodišnji Međunarodni dan fizioterapeuta posvećen je rehabilitaciji u neurologiji i kardiohirurgiji. Iz Kliničkog centra zahvalili su svim fizioterapeutima na predanom radu i doprinosu zdravstvenom sistemu. Naučno-fantastični film Sazvežđe psa bit će prikazan u Bioskopu Centra za kulturu sjutra veče u 20 časova. U periodu nakon katastrofalnog virusa čovječanstvo je skoro izbrisano. Preživjeli se suočavaju sa novim neprijateljem, a civilni pilot Hig kao glavni junak ga i nadu u bolji život van svog trenutnog prebivališta. Režiju potpisuje Ridley Scott, a glavne uloge tumače Jacob L. Roddy, Josh Brolin i Margaret Qualley. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. U sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane, sjutra će se u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular, sela Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno je iz CEDIS-a. Tokom jučerašnjeg dana policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 38 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a podnesena je jedna prekršajna prijava. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Saobraćaj je ovog jutra umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Vozačima se na svim putnim pravcima savjetuje maksimalno oprezna vožnja. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 13, najviša dnevna 32 stepena.
2: Ekipa radija želi vam prijatan dan.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Beranek.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je utorak, 8. septembar. Ovo su događaji koji su kroz istoriju obilježili ovaj datum. 1157. godine rođen je engleski kralj Richard Lavlje Srce, heroj srednjovjekovnih legendi, jedan od vođa u Trećem krstaškom ratu. Vladao je od 1189. godine do smrti 1199. godine. 1331. godine Stefana Nemanjića, poznatog kao Dušan, sina kralja Stefana Dečanskog, arhijepiskop Danilo II. Je na državnom saboru u 23. godini krunisao za kralja Srbije. Nijedan srpski kralj prije njega nije tako mlad došao na presto. 1474. godine rođen je italijanski pisac Ludovico Ariosto, čiji je viteški ep Bijesni Orlando s motivom ljubavnog ludila junaka Orlanda iz doba Karla Velikog najblistaviji poetski izraz moralnih i umjetničkih tendencija italijanske renesanse. Ostala djela su mu komedije Negromant, Kasarija, lirske pjesme i satire. 1664. godine, predvođeni pukovnikom Richardom Nicholsom, Englezi su bez ispaljenog metka zauzeli holandsko naselje Novi Amsterdam, nazvano potom New York u čast Jamesa, vojvode od Yorka, budućeg engleskog kralja Jamesa II. 1830. godine rođen je francuski pisac i filolog Frederik Mistral, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1904. Pisao je liriku, ali i dramske tekstove i epove. 1841. godine rođen je češki kompozitor Antonín Dvořák, jedan od tvoraca češke nacionalne škole. Oslanjao se i na folklor drugih slovenskih naroda. Bio je sljedbenik romantičarskog novoklasicizma Johannesa Bransa. Djela su mu opere Rusalka, Jakobin, Đavo i Kaća, 9 simfonija, orkestarska kompozicija Slovenske igre i kamerna muzika. 1926. godine Društvo naroda jednoglasno je primilo Njemačku u članstvo. 1941. godine njemačke trupe su u Drugom svjetskom ratu potpuno okružile Leningrad. 1943. godine objavljena je bezuslovna kapitulacija Italije u Drugom svjetskom ratu, čime su saveznici dobili odskočnu dasku za operacije u Srednjoj Europi. Italija je potpisala kapitulaciju još 3. septembra, ali ona objelodanjena tek 8. septembra. 1944. godine prva njemačka raketa V-2 u Drugom svjetskom ratu ispaljena iz Haga i pala je na London.

0: me kamernu muziku. 1967. godine, stupanjem na snagu novog ustava, afrička država Uganda postala je republika. U 2017. godine umro je Ljubiša Samardžić, proslavljeni srpski jugoslovenski glumac. Studirao je pravo, a potom je prešao na Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Debitovao je u filmu Igre na skelama 1961. godine. Tokom karijere ukupno je ostvario 130 filmskih uloga, a bavio se uspješno i filmskom režijom. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas govorimo o Lazi Kostiću. Postoje pjesnici čije stihove pamtimo, ali i pjesnici čiji život postane dio književnosti. Laza Kostić pripada ovoj drugoj, rijetkoj grupi. Njegov život bio je neobičan, koliko i njegova poezija. Bio je pjesnik i pravnik, političar i prevodilac, novinar i filozof, čovjek evropskog obrazovanja i snažnog nacionalnog osjećanja. U književnosti je ostavio djela koja su pomjerila granice svog vremena, a među njima i pjesmu Santa Maria della Salute, jedno od najpoznatijih ostvarenja ljubavne lirike. Rođen je 1841. godine u Kovilju, u Bačkoj, u vrijeme kada je taj prostor pripravljen

proveo je i ovdje u Crnoj Gori, gdje je bio povezan sa tadašnjim političkim i novinarskim životom. Radio je kao urednik Glasa Crnogorca, a njegovo djelovanje pokazuje koliko je bio uključen u šire političke i kulturne prilike svog vremena. Upravo ta širina interesovanja čini njegovu biografiju toliko zanimljivom. Kostić je bio učesnik svog vremena, čovjek koji je razgovarao sa političarima, putovao, prevodio velike evropske pisce, pisao novinske tekstove, bavio se pravom, učestvovao u političkom životu i istovremeno stvarao poeziju. Laza Kostić preminuo je u Beču krajem 1910. godine. Iza njega je ostalo književno djelo koje je vremenom postajalo sve značajnije. Dok su ga savremenici ponekad smatrali neobičnim i teškim za razumijevanje, kasnije generacije prepoznale su njegovu originalnost i dubinu. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Riznicu mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berane. U današnjem flešu slušate, vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi. Nacrt zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada trebalo bi da donese značajne sistemske promjene, među kojima su efikasnija kontrola financija, uvođenje profesionalnih standarda i preciznije uređivanje obaveza u ovoj oblasti, saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Gotovo svi ispitanici obuhvaćeni istraživanjem o potrebama obrazovnih ustanova smatraju da je uvođenje socijalnih radnika u škole veoma značajno. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, pa tako u Crnoj Gori od ponoći važe nove cijene goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena dizela narednih će 7 dana ostati nepromijenjena, iznosići 1,87 eura po litru. Obje vrste benzina su pojeftinile za po 2 centa, pa Eurosuper 95 košta 1,72 eura po litru, a Eurosuper 98 1,76 eura po litru. Lož ulje skuplje 16 centi i košta 1,94 eura po litru. Iz ministarstva ističu da navedene cijene važe do 14. septembra. Nacrt zakona o upravljanju i državnim stambenih zgrada trebalo bi da donese značajne sistematske promjene, među kojima su efikasnija kontrola financija, uvođenje profesionalnih standarda i preciznije uređivanje obaveza u ovoj oblasti, saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Tim povodom u ministarstvu je juče održan okrugli sto u okviru javne rasprave o nacrtu zakona, kojem su prisustvovali predstavnici državnih institucija, lokalnih samouprava i privatnog sektora. Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za stanovanje Slavica Stankov podsjetila je da je važeći zakon o održavanju stambenih zgrada donije 2016. godine, a da su izmjene i dopune uslijedile 2018. i 2022. godine. U cilju otklanjanja nedoumica i pravnih praznina koje su se pokazale tokom njegove implementacije, ukazala se potreba da se pristupi donošenju novog zakona, kazala je Stankov. Ona je istakla da nacrt zakona donosi značajne sistematske promjene u odnosu na važeći propis. Cilj je rješavanje problema prepoznatih u praksi, efikasnija kontrola financija, uvođenje profesionalnih standarda i objedinjavanje pravne materije u novoj oblasti, navela je Stankov. Iz ministarstva su saopštili da će nakon završetka javne rasprave razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije, nakon čega će biti sačinjen izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi. Gotovo svi ispitanici obuhvaćeni istraživanjem o potrebama obrazovnih institucija smatraju da je uvođenje socijalnih radnika u škole veoma značajno, dok 94% ocjenjuje da za njima postoji potreba u njihovoj školi. Istraživanje sprovedeno u 7 crnogorskih opština ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Analizu postojećih potreba u obrazovnim institucijama pripremio Institut za projekte analize i studije za potrebe HELP-a u Crnoj Gori, a istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do juna 2016. godine u Budvi, Beranama, Herceg Novom, Nikšiću, Pljevljima, Podgorici i Ulcinju. Fokus je bio na izazovima sa kojima se suočavaju učenici, roditelji i školski kadar i procjeni opravdanosti sistemskog angažovanja socijalnih radnika u obrazovanju, objavilo je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. Nalazi istraživanja, kako se ocjenjuje u analizi, pokazuju da se problem sa kojima se učenici suočavaju ne mogu posmatrati isključivo kao pedagoški. Oni su često povezani sa porodičnim, ekonomskim i socijalnim okolnostima, zbog čega je potreban širi sistem podrške. Zbog toga se u analizi zaključuje da se pitanje uključivanja socijalnih radnika u obrazovni sistem ne odnosi samo na povećanje broja zaposlenih u školama, već na izgradnju multidisciplinarnog sistema podrške djeci, roditeljima i nastavnicima. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra, u zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija. Kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potvrda o izmjerenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno iz resornog sekretarijata. Članovi planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana nedavno su osvojili Midžor, najviši vrh Srbije koji se nalazi na staroj planini na nadmorskoj visini od 2169 metara. Tim povodom gost emisije Hronika grada bio je predsjednik ovog kluba Ivan Popović. Akcent iz emisije izdvojila Aleksandra Vešović.
2: Za početak govorimo o vašem posljednjem pohodu u Midžoru, najvišem vrhu Srbije. Kako je protekao ovaj pohod i koliko je planinara učestvovalo?
3: Pa kao što ste najavili, mi smo prošlog vikenda bili na planinarskom pohodu, ili tako, na staru planinu, odnosno najvećem vrhu stare planine, vrhu Midžor, 2160 metara nadmorske visine. Možda sama visina nije preveliku odnosu na vrhove koje nas okružuju u Crnoj Gori, ali svakako interesantna i planina i sam je vrh na kojem smo bili. Znači, sam odlazak na kroz program aktivnosti planinarskog kluba svake godine, nekako u avgustu mjesecu, planirane su aktivnosti koje se tiču planinarenja, odnosno planinarskih pohoda u planinu, odnosno zemlje u okruženju, znači okolina Crne Gore. Ove godine zbog planirana je jedna druga tura, bila planinarska malo dalje, znači bili su u pitanju Alpi, ali zbog lošeg vremena u tom periodu promijenili smo odluku i dogovorili se da obiđemo staru planinu i popnemo najveći vrh stare planine Midžor. Šta je tu možda još interesantno, znači samo još da vidimo da je stara planina kao planinski, ogroman planinski masiv koji presijeca kompletnu Bugarsku i to je samo jedan dio se nalazi u Srbiji, a sad je to kraj ili kako ko računa početak stare planine, ali je moćna planina sa puno prirodnih ljepota, veliki broj vidikovaca, ogroman broj vodopada. Tako da je interesantno ne samo za ljubitelje prirode koji vole da se penju ili te druge aktivnosti, nego i oni koji su možda malo slabijoj kondiciji i volje za osvajanje vrhova, tako da imaju mogućnost da obilaze i druge prirodne ljepote od korita rijeka, kanjone, posebno vodopade kojih je mnogo na tom terenu.
2: Koliko je planinara učestvovalo u ovom pohodu?
3: Pa u ovoj ekspediciji kluba Vojo Maslovarić učestvovalo je 8 planinara. Interesovanje je bilo veće, ali zbog raznih obaveza privatnih koji su imali u tom periodu, normalno nisu mogli da se priključe toj akciji, ali mislim da je to sasvim ok, solidan broj, znači prevoz, 8 planinara, sasvim pristojno za tako neke ture koje se rade van Crne Gore.
2: Kakvi su bili uslovi na stazi i koliko je sam uspon na Midžor bio zahtjevan za učestvovanje?
3: Otprilike mi smo se smjestili u planinarskom domu koji se nalazi na dijelu stare planine koji se zove Babi Zub. Znači tu je u blizini samog tog centra, odnosno ali kažemo da jednog planinskog dijela pod nazivom Babi Zub. Šta je interesantno tu sami što je dobio naziv? Jer sami vrh je pun nekih kamenitih stijena koje izgledaju kao neki stari zubi od nekog, jel tako, od neke babe, tako je dobio naziv, ali u stvari je mnogo lijepo, interesantno, prelijepi vidikovci i na sami taj vrh Babin zub vezane staze, odnosno skijalište Sara Plajna, koje mislim da je par zadnjih godina u velikom napretku. Staze su veoma dobre, koliko sam vidio, mogu kažem odlične, veliki broj žičara, gondola, u blizini ovog samog skijališta nalazi se jedan dobar, znači odličan hotel koji vidim da je maksimalno i ispunjen i ima dosta posjetilaca. Sa tim što smo mi bili sa druge strane planine, odnosno u planinarskom domu, i da kažu pohvalni, znači u superlativima da govorimo o samom domu, odavno nismo bili u ljepšem plenarskom domu, da je tako sama organizacija doma, smještaj, sobe, interijer, znači sve je na visokom nivou.
2: Šta biste izdvojili kao najljepši trenutak ovog pohoda?
3: Pa nekako kompletan put, kad pravimo plenarske ture, nekako vežemo prioritetne, normalno osvajanje i to šta je glavni zadatak. Uvijek vežemo i druge stvari koje se tiču samog kraja u koji dolazimo, znači obilazak, da li su kulturni objekti, da li su crkveni ili još neke druge prirodne ljepote, tako da je puno lijepih stvari bilo. Eto, možda da interesantno je, znači samo penjanje otprilike od planinarskog doma, odnosno tog dijela, dakle se počinje uspon na Midžor, staza je dužina oko 8 km, pa po njihovim nekim parametrima, to otprilike 3 sata se penje, visinska razlika je oko 600 metara, nije ekstremna, nije zahtjevna tehnički, znači u kondiciji mora da se bude da bi se izašlo, tako da je znači sam izlazak lijepa stvar, pogled fenomenalan, jer sami vrh je na granici Srbije i Bugarske. Ako pravite par koraka na vrhu sa druge strane tog kamena koji obilježava vrh, nalazite se u recimo u Bugarskoj.
2: Da li je bilo novih članova i onih koji se prvi put upustili u ovakav zahtjevni planinarski poduhvat?
3: Ne, obično na ovakve pohode idu članovi kluba koji su malo veće iskustvo i praksu u planinarenju, tako da, mada na ovoj turi je moglo da bude, znači nije ekstremno teška, nije zahtjevna, posebno vezano za bezbjednost, tako da mogli su da idu i drugi, znači članovi kluba koji su bili zainteresovani, kažem, zbog obaveza raznih privatnih koji su imali u tom periodu, nisu mogli baš svi da se priključe, mada kažem opet bilo nas je 8, ali neki optimalan broj kada se ide na takve ture oko 12 članova.
2: Koliko su ovakvi pohodi značajni za promociju planinarstva i zdravog načina života?
3: Pa nekako, sami klub Vojmo Savarić funkcioniše, a opet da se vratimo na osnivanje kluba od 1950. godine, znači razne generacije, razna društva, razne preregistracije, znači sve što se odvijelo u tom periodu, mi nekako koji smo i nekad bili u tom klubu, nastavili smo tradiciju tog kluba, vezano striktno za plinarenje, jer i prošli put kad sam gostov rekao sam da skijanje je izdvojeno iz tog dijela, po zakonu o sportu mora tako da bude, tako da mislim da puno znači za valorizaciju i prezentaciju naše opštine i vrhova koji se nalaze u našoj opštini. Možda ćemo pričati kasnije malo o samim pohodima koje smo organizovali u saradnji sa opštinom i sa turističkom organizacijom, ali znači jednostavno svaki vikend pravimo ture, znači klubske, znači normalno za članove kluba. Uglavnom su vrhovi Crna Gora ili region tu nešto bliže, ljetni period Prokletije, znači ili dio koji gravitira oko Prokletije, ogroman planinski masiv, ili dio vezan za Durmitor, obavezno Sinjajvina jedan dio, tako svako vikend imamo aktivnosti, veliki je broj članova, sudjeluje i mislim da je to jedan od načina i za promociju i za i naše grada i kluba i svih onih aktivnosti koje su vezane za opštinu Beran.
1: U sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane sutra će u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. U prvih 6 mjeseci ove godine za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda jer su manje razvijene lokalne samouprave raspodijeljene nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredijeljene sume od 55 miliona, podaci su akcije za socijalnu pravdu. Pri tome je za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona, od čega je Beranama opredijeljeno 2,5 miliona eura. U centralnom regionu su 4 opštine dobile više od 9,6 miliona, Nikšić, Danilovgrad, Tuzi i Zeta. U središnjem regionu glavni grad Podgorica nije korisnik sredstva kao ni prijestolnica Cetinje, ali prijestolnica dobija novac po posebnom zakonu vezanom samo za nju. U južnom regionu je opštini Ulcin iz egalizacionog fonda raspodijeljeno preko 2,1 miliona, pet ostalih primorskih opština, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Hercegnovi, nisu korisnice novca iz ovog fonda. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave detaljnije je propisan način funkcionisanja egalizacionog fonda koji služi za finansijsko ujednačavanje finansiranja opština, navode iz Agencije za socijalnu pravdu. Povodom Međunarodnog dana fizioterapeuta koji se obilježava danas iz Kliničkog centra Crne Gore poručili su da fizioterapija ima važnu ulogu u očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola i oporavku pacijenata nakon povreda i bolesti. Navode da fizioterapeuti predstavljaju važan dio multidisciplinarnog zdravstvenog tima i da svojim znanjem, stručnošću i posvećenošću svakodnevno doprinose uspješnim oporavku pacijenata. Fizioterapija je važan dio savremene zdravstvene zaštite koja doprinosi očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola, oporavku nakon povreda i bolesti kao i poboljšanju kvaliteta života pacijenata, navodi se u saopštenju. Ovogodišnji Međunarodni dan fizioterapeuta posvećen je rehabilitaciji u neurologiji i kardiohirurgiji. Iz kliničkog centra zahvalili su svim fizioterapeutima na predanom radu i doprinosu u zdravstvenom sistemu. Naučno-fantastični film Sazvežđe psa bit će prikazan u bioskopu Centar za kulturu s jutra u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv najčešće južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni. Pratili ste Flash Plus, sa vama su bili režija Vujica Jokić-Rić i studio Petar Baljaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 95. godini preminula Jovančević Mijomira Olga, rođena Radojičić. Saučešće se izjavljuje u spomen domu Dolac, sahrana je sutra u 14 časova na Dolačkom groblju. Ožalošćene porodice Jovančević i Radojičić.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je utorak, 8. septembar. Ovo su događaji koji su kroz istoriju obilježili ovaj datum. 1157. godine rođen je engleski kralj Richard Lavlje Srce, heroj srednjovjekovnih legendi, jedan od vođa u Trećem krstaškom ratu. Vladao je od 1189. godine do smrti 1199. godine. 1331. godine Stefana Nemanjića, poznatog kao Dušan, sina kralja Stefana Dečanskog, arhijepiskop Danilo II. Je na državnom saboru u 23. godini krunisao za kralja Srbije. Nijedan srpski kralj prije njega nije tako mlad došao na presto. 1474. godine rođen je italijanski pisac Ludovico Ariosto, čiji je viteški ep Bijesni Orlando s motivom ljubavnog ludila junaka Orlanda iz doba Karla Velikog najblistaviji poetski izraz moralnih i umjetničkih tendencija italijanske renesanse. Ostala djela su mu komedije Negromant, Kasarija, lirske pjesme i satire. 1664. godine, predvođeni pukovnikom Richardom Nicholsom, Englezi su bez ispaljenog metka zauzeli holandsko naselje Novi Amsterdam, nazvano potom New York u čast Jamesa, vojvode od Yorka, budućeg engleskog kralja Jamesa II. 1830. godine rođen je francuski pisac i filolog Frederik Mistral, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1904. Pisao je liriku, ali i dramske tekstove i epove. 1841. godine rođen je češki kompozitor Antonín Dvořák, jedan od tvoraca češke nacionalne škole. Oslanjao se i na folklor drugih slovenskih naroda. Bio je sljedbenik romantičarskog novoklasicizma Johannesa Brahmsa. Djela su mu opere Rusalka, Jakobin, Đavo i Kaća, 9 simfonija, orkestarska kompozicija Slovenske igre i kamerna muzika. 1926. godine Društvo naroda jednoglasno je primilo Njemačku u članstvo. 1941. godine njemačke trupe su u Drugom svjetskom ratu potpuno okružile Leningrad. 1943. godine objavljena je bezuslovna kapitulacija Italije u Drugom svjetskom ratu, čime su saveznici dobili odskočnu dasku za operacije u Srednjoj Europi. Italija je potpisala kapitulaciju još 3. septembra, ali ona objelodanjena tek 8. septembra. 1944. godine prva njemačka raketa V-2 u Drugom svjetskom ratu ispaljena iz Haga i pala je na London. 1949. godine na današnji dan umro je njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere. Počeo je da stvara u maniru kasnog romantizma i dospio do ekspresionizma, ali je uvijek ispoljavao visoko majstorstvo orkestracije. Komponovao je operete, balete, solo pjesme, kamernu muziku. 1967. godine stupanjem na snagu novog ustava afrička država Uganda postala je republika. 2017. godine umro je Ljubiša Samardžić, proslavljeni srpski-jugoslovenski glumac. Studirao je pravo, a potom je prešao na Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Debitovao je u filmu Igre na skelama 1961. godine. Tokom karijere ukupno je ostvario 130 filmskih uloga, a bavio se uspješno i filmskom režijom. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

To su bili indeksi, bacila je Sven iz Rijeku, nastavku poslušajte grupu Smaki, Blues u parku, a ono što ovu pjesmu čini posebno interesantnom je i njen nastanak. Baka jednog od članova istjeruje iz kuće u sred zime, zbog toga u Kragujevačkom parku nastaje pjesma koju danas slušamo, a to je Smak i Blues u parku.

lume su pute svoje krile, a dvorci čuvali su tajne i od nas.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berane. U današnjem flešu slušate, vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi. Nacrt zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada trebalo bi da donese značajne sistemske promjene, među kojima su efikasnija kontrola financija, uvođenje profesionalnih standarda i preciznije uređivanje obaveza u ovoj oblasti, saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Gotovo svi ispitanici obuhvaćeni istraživanjem o potrebama obrazovnih ustanova smatraju da je uvođenje socijalnih radnika u škole veoma značajno. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je spriječeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, pa tako u Crnoj Gori od ponoći važe nove cijene goriva, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena dizela narednih će 7 dana ostati nepromijenjena i iznosići 1,87 eura po litru. Obje vrste benzina su pojeftinile za po 2 centa, pa Eurosuper 95 košta 1,72 eura po litru, a Eurosuper 98 1,76 eura po litru. Lož ulje je skuplje 16 centi i košta 1,94 eura po litru. Iz ministarstva ističu da navedene cijene važe do 14. septembra. Nacrt zakona o upravljanju i državnih stambenih zgrada trebalo bi da donese značajne sistematske promjene, među kojima su efikasnija kontrola financija, uvođenje profesionalnih standarda i preciznije uređivanje obaveza u ovoj oblasti, saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Tim povodom u ministarstvu je juče održan okrugli sto u okviru javne rasprave o nacrtu zakona, kojem su prisustvovali predstavnici državnih institucija, lokalnih samouprava i privatnog sektora. Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za stanovanje Slavica Stankov podsjetila je da je važeći zakon o održavanju stambenih zgrada donije 2016. godine, a da su izmjene i dopune uslijedile 2018. i 2022. godine. U cilju otklanjanja nedoumica i pravnih praznina koje su se pokazale tokom njegove implementacije, ukazala se potreba da se pristupi donošenju novog zakona, kazala je Stankov. Ona je istakla da nacrt zakona donosi značajne sistematske promjene u odnosu na važeći propis. Cilj je rješavanje problema prepoznatih u praksi, efikasnija kontrola financija, uvođenje profesionalnih standarda i objedinjavanje pravne materije u novoj oblasti, navela je Stankov. Iz ministarstva su saopštili da će nakon završetka javne rasprave razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije, nakon čega će biti sačinjen izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi. Gotovo svi ispitanici obuhvaćeni istraživanjem o potrebama obrazovnih institucija smatraju da je uvođenje socijalnih radnika u škole veoma značajno, dok 94% ocjenjuje da za njima postoji potreba u njihovoj školi. Istraživanje sprovedeno u 7 crnogorskih opština ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Analizu postojećih potreba u obrazovnim institucijama pripremio Institut za projekte analize i studije za potrebe HELP-a u Crnoj Gori, a istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do juna 2016. godine u Budvi, Beranama, Herceg Novom, Nikšiću, Pljevljima, Podgorici i Ulcinju. Fokus je bio na izazovima sa kojima se suočavaju učenici, roditelji i školski kadar i procjeni opravdanosti sistemskog angažovanja socijalnih radnika u obrazovanju, objavilo je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. Nalazi istraživanja, kako se ocjenjuje u analizi, pokazuju da se problem sa kojima se učenici suočavaju ne mogu posmatrati isključivo kao pedagoški. Oni su često povezani sa porodičnim, ekonomskim i socijalnim okolnostima, zbog čega je potreban širi sistem podrške. Zbog toga se u analizi zaključuje da se pitanje uključivanja socijalnih radnika u obrazovni sistem ne odnosi samo na povećanje broja zaposlenih u školama, već na izgradnju multidisciplinarnog sistema podrške djeci, roditeljima i nastavnicima. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra, u zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija. Kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno iz resornog sekretarijata. Članovi planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana nedavno su osvojili Midžor, najviši vrh Srbije koji se nalazi na Staroj planini na nadmorskoj visini od 2169 metara. Tim povodom gost emisije Hronika grada bio je predsjednik ovog kluba Ivan Popović. Akcent iz emisije izdvojila Aleksandra Vešović.
2: Za početak govorimo o vašem posljednjem pohodu u Midžoru, najvišem vrhu Srbije. Kako je protekao ovaj pohod i koliko je planinara učestvovalo?
3: Pa kao što ste najavili, mi smo prošlog vikenda bili na plenarskom pohodu, ili tako, na Staru planinu, odnosno najvećem vrhu Stare planine, vrhu Midžor, 2160 metara nadmorske visine. Možda sama visina nije prevelik u odnosu na vrhove koje nas okružuju u Crnoj Gori, ali svakako interesantna i planina i sam je vrh na kojem smo bili. Znači, sam odlazak na kroz program aktivnosti planinarskog kluba svake godine, nekako u avgustu mjesecu, planirane su aktivnosti koje se tiču planinarenja, odnosno planinarskih pohoda u planine, odnosno zemlje u okruženju, znači okolina Crne Gore. Ove godine zbog planirana je jedna druga tura, bila planinarska malo dalje, znači bili su u pitanju Alpi, ali zbog lošeg vremena u tom periodu promijenili smo odluku i dogovorili se da obiđemo Staru planinu i popnemo najveći vrh Stare planine Midžor. Šta je tu možda još interesantno, znači samo još najmo da je Stara planina kao planinski, ogroman planinski masiv koji presijeca kompletnu Bugarsku i to je samo jedan dio se nalazi u Srbiji, a sad je to kraj ili kako ko računa početak Stare planine, ali je moćna planina sa puno prirodnih ljepota, veliki broj vidikovaca, ogroman broj vodopada. Tako da je interesantno ne samo za ljubitelje prirode koji vole da se penju ili te druge aktivnosti, nego i oni koji su možda malo slabijoj kondiciji i volje za osvajanje vrhova, tako da imaju mogućnost da obilaze i druge prirodne ljepote od korita rijeka, kanjone, posebno vodopade kojih je mnogo na tom terenu.
2: Koliko je planinara učestvovalo u ovom pohodu?
3: Pa u ovoj ekspediciji kluba Vojo Maslovarić učestvovalo je 8 planinara. Interesovanje je bilo veće, ali zbog raznih obaveza privatnih koji su imali u tom periodu, normalno nisu mogli da se priključe toj akciji, ali mislim da je to sasvim ok, solidan broj, znači prevoz, 8 planinara, sasvim pristojno za tako neke ture koje se rade van Crne Gore.
2: Kakvi su bili uslovi na stazi i koliko je sam uspon na Midžor bio zahtjevan za učestvovanje?
3: Otprilike mi smo se smjestili u plenarskom domu koji se nalazi na dijelu Stare planine koji se zove Babin Zub. Znači tu je u blizini samog tog centra, odnosno ali kažemo da jednog planinskog dijela pod nazivom Babin Zub. Šta je interesantno tu sami što je dobio naziv? Jer sami vrh je pun nekih kamenitih stijena koje izgledaju kao neki stari zubi od nekog, jel tako, od neke babe, tako je dobio naziv, ali u stvari je mnogo lijepo, interesantno, prelijepi vidikovci i na sami taj vrh Babin Zub vezane staze, odnosno skijalište Stara planina, koje mislim da je par zadnjih godina u velikom napretku. Staze su veoma dobre, kako sam vidio, na mogu kažem odlične, veliki broj žičara, gondola, u blizini ovog samog skijališta nalazi se jedan dobar, znači odličan hotel, koji vidim da je maksimalno i ispunjen i ima dosta posjetilaca. Sa tim što smo mi bili sa druge strane planine, odnosno u planinarskom domu, i da ovaj, kažu pohvalni, znači superlativa, da govorimo o samom domu. Odavno nismo bili u ljepšem plenarskom domu, da je tako ovaj, sama organizacija ovaj doma, smještaj, sobe, enterijer, znači sve je na visokom nivou.
2: Šta biste izdvojili kao najljepši trenutak ovog pohoda?
3: Pa nekako kompletan put, ovaj kad pravimo planinarske ture, nekako vežemo prioritetne, normalno osvajanje i to šta je glavni zadatak. Uvijek vežemo i druge stvari koje se tiču samog kraja u koji dolazimo, znači obilazak, da li su kulturni objekti, da li su crkveni ili još neke druge prirodne ljepote, tako da je puno lijepih stvari bilo. Eto, možda da interesantno je, znači samo penjanje otprilike od planinarskog doma, odnosno tog dijela odakle se počinje uspon na Midžor, staza je dužina oko 8 km, pa po njihovim nekim parametrima, to otprilike 3 sata se penje, visinska razlika je oko 600 metara, nije ekstremna, nije zahtjevna tehnički, znači u kondiciji mora da se bude da bi se izašlo, tako da je znači sami izlazak lijepa stvar, pogled fenomenalan, jer sami vrh je na granici Srbije i Bugarske. Ako pravite par koraka na vrhu sa druge strane tog kamena koji obilježava vrh, nalazite se u, recimo, u Bugarskoj.
2: Da li je bilo novih članova i onih koji se prvi put upustili u ovakav zahtjevni planinarski poduhvat?
3: Ne, obično na ovakve pohode idu članovi kluba koji su malo veće iskustvo i praksu u planinarenju, tako da, mada na ovoj turi je moglo da bude, znači nije ekstremno teška, nije zahtjevna, posebno vezano za bezbjednost, tako da mogli su da idu i drugi, znači članovi kluba koji su bili zainteresovani, kažem, zbog obaveza raznih privatnih koji su imali u tom periodu, nisu mogli baš svi da se priključe. Mada, kažem, opet bilo nas je 8, ali neki optimalan broj kada se ide na takve ture oko 12 članova.
2: Koliko su ovakvi pohodi značajni za promociju planinarstva i zdravog načina života?
3: Pa nekako, sami klub Vojmo Savarić funkcioniše, a opet da se vratimo na osnivanje kluba od 1950. godine, znači razne generacije, razna društva, razne preregistracije, znači sve što se odvijelo u tom periodu, mi nekako koji smo i nekad bili u tom klubu, nastavili smo tradiciju tog kluba, vezano striktno za planinarenje, jer i prošli put kad sam gostovao, rekao sam da skijanje je izdvojeno iz tog dijela, po zakonu o sportu mora tako da bude. Tako da mislim da puno znači za valorizaciju i prezentaciju naše opštine i vrhova koji se nalaze u našoj opštini. Možda ćemo pričati kasnije malo o samim pohodima koje smo organizovali u saradnji sa opštinom i sa turističkom organizacijom, ali znači jednostavno svaki vikend pravimo ture, znači klubske, znači normalno za članove kluba. Uglavnom su vrhovi Crna Gora ili region tu nešto bliže, ljetni period Prokletije, znači ili dio koji gravitira oko Prokletija, ogroman planinski masiv, ili dio vezan za Durmitor, obavezno Sinjavina jedan dio, tako svako vikend imamo aktivnosti, veliki je broj članova, sudjeluje, mislim da je to jedan od načina i za promociju i za i naše grada i kluba i svih onih aktivnosti koje su vezane za opštinu Beran.
1: U sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Beranes jutra će u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. U prvih 6 mjeseci ove godine za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda, jer su manje razvijene lokalne samouprave, raspodijeljene nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredijeljene sume od 55 miliona, podaci su akcije za socijalnu pravdu. Pri tome je za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona, od čega je Beranama opredijeljeno 2,5 miliona eura. U centralnom regionu su 4 opštine dobile više od 9,6 miliona, Nikšić, Danilovgrad, Tuzi i Zeta. U središnjem regionu glavni grad Podgorica nije korisnik sredstva, kao ni prijestolnica Cetinje, ali prijestolnica dobija novac po posebnom zakonu vezanom samo za nju. U južnom regionu je opštini Ulcin iz egalizacionog fonda raspodijeljeno preko 2,1 miliona, pet ostalih primorskih opština, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi, nisu korisnice novca iz ovog fonda. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave detaljnije je propisan način funkcionisanja egalizacionog fonda koji služi za finansijsko ujednačavanje finansiranja opština, navode iz Agencije za socijalnu pravdu. Povodom Međunarodnog dana fizioterapeuta koji se obilježava danas iz Kliničkog centra Crne Gore poručili su da fizioterapija ima važnu ulogu u očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola i oporavku pacijenata nakon povreda i bolesti. Navode da fizioterapeuti predstavljaju važan dio multidisciplinarnog zdravstvenog tima i da svojim znanjem, stručnošću i posvećenošću svakodnevno doprinose uspješnim oporavku pacijenata. Fizioterapija je važan dio savremene zdravstvene zaštite koja doprinosi očuvanju pokretljivosti, smanjenju bola, oporavku nakon povreda i bolesti, kao i poboljšanju kvaliteta života pacijenata, navodi se u saopštenju. Ovogodišnji Međunarodni dan fizioterapeuta posvećen je rehabilitaciji u neurologiji i kardiohirurgiji. Iz kliničkog centra zahvalili su svim fizioterapeutima na predanom radu i doprinosu u zdravstvenom sistemu. Naučno-fantastični film Sazvežđe psa bit će prikazan u bioskopu Centar za kulturu sjutra u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Vrijeme sjutra pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti uslovi ponegdje za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv najčešće južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 25 do 35 stepeni. Pratili ste Flash Plus, sa vama su bili režija Vujica Jokić-Rić i studio Petar Baljaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 95. godini preminula Jovančević Miomira Olga, rođena Radojičić. Saučešće se izjavljuje u spomen domu Dolac, sahrana je sutra u 14 časova na Dolačkom groblju. Ožalošćene porodice Jovančević i Radojičić.

0: koje se rade van Crne Gore.
1: Kakvi su bili uslovi na stazi i koliko je sam uspon na Midžor bio zahtjevan za učestvo?
0: Otprilike mi smo se smjestili u plenarskom domu koji se nalazi na dijelu stare planine koji se zove Babin Zub. Znači tu je u blizini samog tog centra, odnosno ali kažemo da ovaj jednog planinskog dijela pod nazivom Babi Zub. Šta je interesantno tu sami što je dobio naziv, jer sami vrh je pun nekih kamenitih stijena koje izgledaju kao neki stari zubi od nekog, jel tako, od neke babe, tako je dobio naziv, ali u stvari je mnogo lijepo, interesantno, prelijepi vidikovci i na sami taj vrh Babin Zub vezane staze, odnosno skijalište Sara Plaina, koje mislim da je par zadnjih godina u velikom napretku. Staze su veoma dobre, kako sam vidio, na mogu kažem odlične, veliki broj žičara, gondola, u blizini ovog samog skijališta nalazi se jedan dobar, znači odličan hotel, koji vidim da je maksimalno i ispunjen i ima dosta posjetilaca. Sa tim što smo mi bili sa druge strane planine, odnosno u planinarskom domu, i da kažu pohvalni, znači superlativno da govorimo o samom domu, odavno nismo bili u ljepšem planinarskom domu, da je tako sama organizacija doma, smještaj, sobe, enterijer, znači sve je na visokom nivou.
1: Šta biste izdvojili kao najljepši trenutak ovog pohoda?
0: Pa nekako kompletan put, kad pravimo planinarske ture, nekako vežemo prioritetne, normalno osvajanje i to šta je glavni zadatak. Uvijek vežemo i druge stvari koje se tiču samog kraja u koji dolazimo, znači obilazak, da li su kulturni objekti, da li su crkveni ili još neke druge prirodne ljepote, tako da je puno lijepih stvari bilo. Eto, možda da interesantno je, znači samo penjanje otprilike od planinarskog doma, odnosno tog dijela, dakle se počinje uspon na Midžor, staza je dužina oko 8 km, po njihovim nekim parametrima, to prike 3 sata se penje, visinska razlika je oko 600 metara, nije ekstremna, nije zahtjevna tehnički, znači u kondiciji mora da se bude da bi se izašlo, tako da je znači sami izlazak lijepa stvar, pogled fenomenalan, jer sami vrh je na granici Srbije i Bugarske. Ako pravite par koraka na vrhu, sa druge strane tog kamena koji obilježava vrh, nalazite se recimo u Bugarskoj.
1: Da li je bilo novih članova i onih koji se prvi put upustili u ovakav zahtjevni planinarski poduhvat?
0: Ne, obično na ovakve pohode idu članovi kluba koji su malo veće iskustvo i praksu u planinarenju, tako da, mada na ovoj turi je moglo da bude, znači nije ekstremno teška, nije zahtjevna, posebno vezano za bezbjednost, tako da mogli su da idu i drugi, znači članovi kluba koji su bili zainteresovani, kažem zbog obaveza raznih privatnih koji su imali u tom periodu, nisu mogli baš svi da se priključe, mada kažem opet bilo nas je 8, ali neki optimalan broj kada se ide na takve ture oko 12 članova.
1: Koliko su ovakvi pohodi značajni za promociju planinarstva i zdravog načina života?
0: Pa nekako, sami klub Vojmo Savarić funkcioniše, opet da se vratimo na osnivanje kluba od 1950. godine, znači razne generacije, razna društva, razne preregistracije, znači sve što se odvijelo u tom periodu, mi nekako koji smo i nekad bili u tom klubu, nastavili smo tradiciju tog kluba, vezano striktno za planinarenje, jer i prošli put kad sam gostovao rekao sam da skijanje je izdvojeno iz tog dijela, po zakonu o sportu mora tako da bude, tako da mislim da puno znači za valorizaciju i prezentaciju naše opštine i vrhova koji se nalaze u našoj opštini. Možda ćemo pričati kasnije malo o samim pohodima koje smo organizovali u saradnji sa opštinom i sa turističkom organizacijom, ali znači jednostavno svaki vikend pravimo ture, znači klubske, znači normalno za članove kluba, Uglavnom su vrhovi Crna Gora ili region tu našto bliže, ljetni period Prokletije, znači ili dio koji gravitira oko Prokletija, ogroman planinski ovaj masiv, ili dio vezan za Durmitor, obavezno Sinjevina jedan dio, tako svako vikend imamo aktivnosti, veliki je broj članova, sudjeluje i mislim da je to jedan od načina i za promociju i za i naše grada i kluba i svih onih aktivnosti koje su vezane za opštinu Beran.
1: Napravit ćemo muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je utorak, 8. septembar. Ovo su događaji koji su kroz istoriju obilježili ovaj datum. 1157. godine rođen je engleski kralj Richard Lavlje Srce, heroj srednjovjekovnih legendi, jedan od vođa u Trećem krstaškom ratu. Vladao je od 1189. godine do smrti 1199. godine. 1331. godine Stefana Nemanjića, poznatog kao Dušan, sina kralja Stefana Dečanskog, arhijepiskop Danilo II. Je na državnom saboru u 23. godini krunisao za kralja Srbije. Nijedan srpski kralj prije njega nije tako mlad došao na presto. 1474. godine rođen je italijanski pisac Ludovico Ariosto, čiji je viteški ep Bijesni Orlando s motivom ljubavnog ludila junaka Orlanda iz doba Karla Velikog najblistaviji poetski izraz moralnih i umjetničkih tendencija italijanske renesanse. Ostala djela su mu komedije Negromant, Kasarija, lirske pjesme i satire. 1664. godine, predvođeni pukovnikom Richardom Nicholsom, Englezi su bez ispaljenog metka zauzeli holandsko naselje Novi Amsterdam, nazvano potom New York u čast Jamesa, vojvode od Yorka, budućeg engleskog kralja Jamesa II. 1830. godine rođen je francuski pisac i filolog Frederik Mistral, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1904. Pisao je liriku, ali i dramske tekstove i epove. 1841. godine rođen je češki kompozitor Antonín Dvořák, jedan od tvoraca češke nacionalne škole. Oslanjao se i na folklor drugih slovenskih naroda. Bio je sljedbenik romantičarskog novoklasicizma Johannesa Brahmsa. Djela su mu opere Rusalka, Jakobin, Đavo i Kaća, 9 simfonija, orkestarska kompozicija Slovenske igre i kamerna muzika. 1926. godine Društvo naroda jednoglasno je primilo Njemačku u članstvo. 1941. godine njemačke trupe su u Drugom svjetskom ratu potpuno okružile Leningrad. 1943. godine objavljena je bezuslovna kapitulacija Italije u Drugom svjetskom ratu, čime su saveznici dobili odskočnu dasku za operacije u Srednjoj Europi. Italija je potpisala kapitulaciju još 3. septembra, ali ona objelodanjena tek 8. septembra. 1944. godine prva njemačka raketa V-2 u Drugom svjetskom ratu ispaljena iz Haga i pala je na London. 1949. godine na današnji dan umro je njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere. Počeo je da stvara u maniru kasnog romantizma i dospio do ekspresionizma, ali je uvijek ispoljavao visoko majstorstvo orkestracije. Komponovao je operete, balete, solo pjesme, kamernu muziku. 1967. godine stupanjem na snagu novog ustava Afrička država Uganda postala je republika. 2017. godine umro je Ljubiša Samardžić, proslavljeni srpski-jugoslovenski glumac. Studirao je pravo, a potom je prešao na Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Debitovao je u filmu Igre na skelama 1961. godine. Tokom karijere ukupno je ostvario 130 filmskih uloga, a bavio se uspješno i filmskom režijom. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

To su bili indeksi, bacila je Sven iz Rijeku, nastavku poslušajte grupu Smaki, Blues u parku, a ono što ovu pjesmu čini posebno interesantnom je i njen nastanak. Baka jednog od članova istjeruje iz kuće u sred zime, zbog toga u Kragujevačkom parku nastaje pjesma koju danas slušamo, a to je Smak i Blues u parku.

twoje oczy, ponure reka, reka bez kraja.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. Poštovani slušalci Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je utorak, 8. septembar. Ovo su događaji koji su kroz istoriju obilježili ovaj datum. 1157. godine rođen je engleski kralj Richard Lavlje Srce, heroj srednjovjekovnih legendi, jedan od vođa u Trećem krstaškom ratu. Vladao je od 1189. godine do smrti 1199. godine. 1331. godine Stefana Nemanjića, poznatog kao Dušan, sina kralja Stefana Dečanskog, arhijepiskop Danilo II. Je na državnom saboru u 23.

0: godini krunisao za kralja Srbije. Nijedan srpski kralj prije njega nije tako mlad došao na presto. U 1474. godine rođen je italijanski pisac Ludovico Ariosto, čije viteški ep Bijesni Orlando s motivom ljubavnog ludila junaka Orlanda iz doba Karla Velikog najblistaviji poetski izraz moralnih i umjetničkih tendencija italijanske renesanse. Ostala djela su mu komedije Negromant, Kasarija, lirske pjesme i satire. U 1664. godine, predvođeni pukovnikom Richardom Nicholsom, Englezi su bez ispaljenog metka zauzeli holandsko naselje Novi Amsterdam, nazvano potom New York u čast Jamesa, vojvode od Yorka, budućeg engleskog kralja Jamesa II. U 1830. godine rođen je francuski pisac i filolog Frederik Mistral, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1904. Pisao je liriku, ali i dramske tekstove i epove. U 1841. godine rođen je češki kompozitor Antonín Dvořák, jedan od tvoraca češke nacionalne škole. Oslanjao se i na folklor drugih slovenskih naroda. Bio je sljedbenik romantičarskog novoklasicizma Johannesa Brahmsa. Djela su mu opere Rusalka, Jakobin, Đavo i Kaća, devet simfonija, orkestarska kompozicija Slovenske igre i kamerna muzika. U 1926. godine Društvo naroda jednoglasno je primilo Njemačku u članstvo. U 1941. godine njemačke trupe su u Drugom svjetskom ratu potpuno okružile Leningrad. 1943. godine objavljena je bezuslovna kapitulacija Italije u Drugom svjetskom ratu, čime su saveznici dobili odskočnu dasku za operacije u Srednjoj Europi. Italija je potpisala kapitulaciju još 3. septembra, ali ona objelodanjena tek 8. septembra. 1944. godine prva njemačka raketa V-2 u Drugom svjetskom ratu ispaljena iz Haga i pala je na London. 1949. godine na današnji dan umro je njemački kompozitor i dirigent Richard Strauss, direktor Bečke opere. Počeo je da stvara u maniru kasnog romantizma i dospio do ekspresionizma, ali je uvijek ispoljavao visoko majstorstvo orkestracije. Komponovao je operete, balete, solo pjesme, kamernu muziku. 1967. godine stupanjem na snagu novog ustava Afrička država Uganda postala je republika. 2017. godine umro je Ljubiša Samardžić, proslavljeni srpski jugoslovenski glumac. Studirao je pravo, a potom je prešao na Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Debitovao je u filmu Igre na skelama 1961. godine. Tokom karijere ukupno je ostvario 130 filmskih uloga, a bavio se uspješno i filmskom režijom. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

To su bili indeksi, bacila je sve niz rijeku, nastavku poslušajte grupu Smaki, Blues u parku, a ono što ovu pjesmu čini posebno interesantnom je i njen nastanak. Baka jednog od članova istjeruje iz kuće u sred zime, zbog toga u Kragujevačkom parku nastaje pjesma koju danas slušamo, a to je Smak i Blues u parku.

0: Pratili ste emisiju Prolazi još jedan utorak, emisiju realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Barjaktarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Slušate Radio Pero.

Zašto tebe da nosim na duši? Nema smisla.